få lyfte han sådär. Var hjälman och bemarenna, när övrigt gefa den in. Var en resa kan ni gå på ge, taperen lasse. El att sin handunan är rädd, el att ändå av den rätt som är kyrtan. Var